0: Nám frasins vidir muir a hóra lí somáli vi sin is ógin á me hún vart engu sásana vi muidir gobur hál a laundry án hann sin sér linn frasin vi muidir pórtsmet svi muidir ská helí sá tæmtun prasáli eða dagsil og hórt marsegin sá vi ljus og ús agur svo sérna sjálfum í lí gulektal fíð
1: Kynna blíðan til sin mestu?
0: Og Snu kvíkja því. Sjá.
1: Mér sinni nýra sjá vað, hei sinn darna kvöku dæmdast þó, ég rá?
0: Nýra sjá hvaði sinn. Já.
1: Agus að vaka þú moran hó sinn en tóigal við þarlu, hei sinn darna kvöku dæmdara moran hó sinn án?
0: Á, nýjaka mér sinn moran það sinn. Nýjaka við glóður það sinn díntið.
1: Agus er hæna sjá lát, er hæna pórtsmitt lát að sásna?
0: Hæna, við sá dæmdum gud
1: Agus, kynnu að hannig þú væli, mér sinna að sásna?
0: Ó, þannig sásku því. Nýdeg sásku kalli og maður hannig með þú væli.
1: Agus, kynnu að hannig þú gud afrast en sá, kæði hjæp þú hóðun hér að hannig þú en sá mestu?
0: Hæni sjálfum. Við dýni í þessu frasin snávæt. Það var lóru kvöfum mikið nýr. Þá.
1: En komið að maður kæstjart, kynni í sjú?
0: Það með nýja kæður og við hú.
1: Það þú nýja kæður
0: og
1: vil?
0: Það og mér við hú.
1: Nýja fyrir ég það?
0: Á, gudjúni.
1: Agus, minn þú að fóla agus að kryttal fóðs minn?
0: Nýjan með nú vólag við mér kryttal. En ég við minn að stakku. Við nýja kryttal gul voru við sjá kæðurginn þess gænsi þess að lort.
1: Rá þú skipið þannig að gænsi nú kæðurginn?
0: Við, nýja kryttal
1: Mae chi'n enwyd fi'n ystod chi ffres yn tosid brosh gypi.
0: O, ta o. A, ta o.
1: Wel, Annie, gwrw mil yma ddys pysyn fel cain ti yn ddim.
0: O, wyddym.
2: Agus dog tras a tseach Annie le peire olin stocki crichal seke. Gwrw mil yma ddys Annie, byni Annie i oanin esa bisa olin cainti sin e yna lin. Ach, fan o mwyd y gorn yn ysfes gam tamalele, mae gyr oslif yn sin yn nhw y cyrw le honod cwifnach an y nimmercoch a hartar caicis o chyn. Imerke, y ta baes di acw ar y gwydsio gan o'r ignif, agus cyrw yn sin yn nhw sio le sian onod le lirgus a hwrs ar sgeil na himmerke i gwn amara. Chwma, sir o chfada le corna yn ei agus hwg Martin o cohyn, Anne-Marie ni laharta agus Martin o grifa o chwysta ona na nimmercoch me ar horos gan chwyd nhw sio gan onod. Lawr mwyd, fwy'n stad, fwy'n gol agus bhí mac a saoil go rinnt go na himircí le feicáil san nonad freisin, dámsúirí, funadúirí agus a gláin a dáag siad ina nia.
3: Tá mé din seanis sé tíimeagandar a san nóstán Wingáin a gárna a Gonamara, an éiltad Gonamara, i Níorthar Gonamara, ar imil an Atlantaí. Agus cé gur réirch deas an seanis é sin sa lá tá nibháin, ní mar sin a bhí sé, bhfuil bhín tóstán thar cíon, bhí a cáil mhór ar an óstán, agus bhí sé ag mintir i Wingáin, agus ar nó bhí In the Himmel to Hampshire, we were a guest at Josie Mangan, we in the heart of Dollar, Gorali here at Fair Wadach. But in range, Brient on the Yeshin, you Sushkin Oshin, at her guest in Shale Ostan Wungan, in Shale in Yimirke, son Eonard Imirke, and Eonard Tarasori of the Anand Kivich on the Yimirke and Chogarne. Nish, Shane Powell with the Tessie egg Ostan Wungan, no. Snapshot of how hard the hot year got to the we feel rock or the near Connemara, because near Vio, August Nachi, a little foot in the head, and we with Kursi could donor Kurigas, a dear Connell, and there's a dear Connell, August Nachi Gidor. Ach, in show the T-shirt here, we Kursi Andona, August Honey Farrer Benham James Hag Chuk, so I picked your insha at a mile insha, August Farrishan. Vi trúiðu, var við gljóður, og vintir hún að mara, agus vantja sinn leis, við nýntin kynál sinn lagnum að egeri síl, agus þessi sé grúpa le kúnahór gynna dýni að hokkar sinn að hvernig sinn vali við hún að mara. Ná, bregur, gurvar, gurvinni imóttu lík, gurvar og gulir nýmirki bar, nafn að moran en ánhóp, en sjó. Þessi við skeim, agus hún sé artu á hátíku hát, agus þeir hjóngan að hátíku njáði sé við Óstan Wungan. In sjá a gárna. Agus í rúttir stóiður fyrir kynnikir slátt hann í vannum að politiðrán agus hagar dýn í stjáð hverju dísa góðs fyrir ráð James Hague Chug agus hann ég rjókla hún í hví meðlúk gomerka. Vín tálja fátjákab Legal America. Agus is iangan na hócaid a chuisin, bhí Lina Mór Dini, Lina Anada, Dini, Fánachlis,

Sjáf, ég múið gæf sjáttin sinna kutriðan ný hjánuán, águst, jömið múið vila stór. Achta sján stríð hlógan is lótt eis sjátt ag strömmar dyrnaði inni sér stúriókar í bygga, gón hlár, kósir hjól, áhverið lóhers eig tónum að krúrið.

0: vi och vi går in i han, vi tog oss till huvan. Vi skall försen han. Sen är det jag med dig i skall. Mille bali i en skallbun.
1: Agus, kech i ddeich ti ber ysgol?
0: O, siwl.
1: Agus, yn cymryd beth ni'n insio chym fwy ddaher, drwy'r swyn ti'n gwrs America, yn iach eisiau ochfadol America agus yr asyr eist?
0: Eisiau, fi eisiau gwrw fi eisiau wad America, drwy'r teirig o chwyr i fi di eisiau ddeth ni.
1: Ym eich eisiau drwy'r teirig o mor o'n chwyr yma, so nhw'n cech i wrs anjo option?
0: Ar ym eich gael o'r gymach da sy'n nad i tam, sy'n gael nhw'n an drwy'r teirig o chwyr i fi di
1: Agus, stoi na chwyr mwyd o caen swy, dy a gyn gychwyr yn ymwneud ymwneud sy'n ymwyl?
0: Oi, dyn di. Fiwch yn tŵ o son. Fiwch.
1: Agus, y rysia on leis hyn, mas dwi'n rhaid rhaid chi leis holon?
0: O, dyr ar chi leis holon, swy eich dyn i ers ymwneud ymwneud rysia on.
1: Stoi gyr sil soch crw a fi on, ba? Sil soch dacr?
0: Wel, stoi gyr mwy e. Fi dyr pys ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud ymwneud
1: ymwneud ymwneud ymwneud A mor snart i mig nu.
0: Kom på ju vi har gått.
1: Ach, men du, en sin kechier gynna sig, nu kechier var sin tärget i efterhärs.
0: En stor är det vi ser i Amerika i. Stor är när att jag skickar och dyr att hamsen kan göra en tärget dagen. Vi ger att har skiljer så sin sig att jag känner att jag skickar sig när han inte roallig. Stor är gråsig granatkjallet del när det känns och håller sig i munterna. Sér hér hannis er farginn sér aknus í því án. Hannis er sér nátt tíð skúkt ráðan sér.
1: Ist þú ykkur gælgi lög við að hægis að smæla, ba?
0: Gælgi við að hægum vokur, fyrir maður hægði lók bérlega lín. Mér? Fyrir.
1: Mestu kef á sérna nús að fyrir sérna Amerika beidur?
0: Því sam, þú ykkur minna nús beidur í smæla í kofrasin. Nátt ég tók ég vokur, svo gælgi við að hægum
1: Agus,
0: hvað séð þið nýtt? Það séð nýtt að vatast að hún tætt út í það séð ekki leiklega að træst, nei.
1: Ný vexu sætt kækjur kassu verið heila í að það, ný var séð vatun í heila, er ennúðs?
0: Nýra, á nýra.
1: Agus núr við séð sem aðeir inn í sér fást nýs, hvað við ekki leidum að gíðu sætt hvíli lá, núr við séð bagalur skoðið nú kemur ekki að það henni, mér hrjóðu að tórt kúna sem aðeir fræsinn?
0: Við En sin jarach vi och munus eller hårt lätt åg jag. Med skarus och grågen och munus eller hårt. Och krönjöv. Vi och fär lätt åg jag. Nu är vi och skidde kornovatis och dungen vi och med gina glorda. Skarus gällan så det.
1: Så jag rörs ju befas och hårt som ejler då?
0: Och vi glorda. Vi.
1: Agus mér sé bekunja behígus en vígus mér sinns
0: ég? Víg behígus kvíri, já. Víg. Sinn ekki rátt með túslöfum, ráði í sinn úlsað. Og við antórið maður að kvíri. Rá. Ví.
1: Agus kitt fúð þein, það er einnig að láta fræsinn að henn við það maður rá?
0: Bálum það behíð kvíkinn.
1: Já.
0: Já. Við antórið behíð makt. Við erum að hér ekki mú áhér og við antóðir við hér kom fræsinn þó ekki að byrja fara með sér.
1: Agus hóttur er skoðið við okkur sinn, skoðið rýðið, ba?
0: Nýja, skoðið tjörna kjöldi við enn tænum við er. Sinn enn að njáma degi skoðið grúm ekki er blínu degi. Bort mún tjör í við hann, fargan að kænsa svo var hér. Agus við bæna líðan við tók ekki ávali sér vanni, ráði með sér búrklar. Sen är ju munnen gassur vi åker. Vi har något kärre skor gassur så ska det tam från oss i kön. Vi.
1: Agus, är det skojlen kyn i stöjgr och befall om hållhört, då?
0: Vi måste befall om hållhört. Vi har klass trånån i det hinn och ställ honlig i fål, skrittjall, så det är hållhört. Han går kigger i törren som linn bra hånar och divjökt i en tjän. Men vi har lär en julsad och gus Málin bögum í dísti hjánsvíð sá fákvís að skáðel. Það er ekki gyrir útjarn sem línu bræðhóðnur lífi og dýndi í slið ára. Og við erum að dýndi fólum lehi fáum hverju rúð, og pólkrapi í hérna, og pléti hverju rúð, hérna hérna almarsin. Ný
1: hinnrúð sinn svo skilu þá emi bögum ína, hæ?
0: Það sé sinn emi hér. Þá. Bergen ekki lins að skólinn sér, bergen að orðið. Nýra sér að hvað er að við erum.